0: Та лягай ти, Матвій, лягай. Ось дежурний лейтенант Зайда, він тобі всипить.
1: Ні, не всипить, мені старшина розрішив.
0: Вже, мабуть, 4. Коли ж ти спать будеш?
1: Ні, неужто 4?
0: Ну, побач.
1: Ой, а я думав, 2 часа. Мне книгу завтра в библиотеку нести. Хотелось дочитать. Больно интересная книга. «Подлиповцы». Про крестьянскую жизнь до революции. Я люблю про крестьянскую жизнь.
0: Да лягай ты, крестьянская душа. От то, щоб я через якусь книжку не спав, зроду такого зі мною не було. Я тільки одну книжку і читав дома. Невеличка книжка, та дуже інтересна.
2: А як названня-то?
0: Зберігательна. Як 8 рублів по 5 або по 10 на трудодень дадуть, та ще жити на базарі продаси. От тоді вона дуже інтересна становиться, та книжка. І спать не мішає, бо читати недовго. А то якісь там підліповці. Лягай, кажу, Матвій, лягай.
1: Ой, і то лягу. Знаєш, 10 листков осталось.
0: Ну.
1: Завтра дочитаю.
0: Ото діло. А я зараз карася збужу. Йому ще чого-то починить треба. Дивись, Матвій, яка ночка-то добра. Ех, таку б ночку, баян та сусідову дочку. Чуєш, Матвій? Кину кужель на полицю, сама піду на вулицю, кину кужель на полицю, сама піду на вулицю, зато ж мене мати били, щоб я хлопців не любила. А? Чуєш, Матвій? О, вже спить. Це машина, а? Іван, чуєш, Іван? Та прокинься ти, бісова душа. Ай, ну що мені з тобою робити? Іван! Старшина!
3: Що старшина? Где старшина?
0: Мабуть, вдома храпе.
3: Ну чого ж ти мене розбудив?
0: Та дивись, дивись, вже світає. Сам же просився, щоб збудив.
3: Да, верно, да.

0: Иван, Иван.
1: Да.
0: Чуєш, Іван, а чого цей старшина тобі спать не дає, а?
1: Та от сапоги я опять розбив.
0: А він що?
1: Говорить, я в них в футбол граю.
0: А ти що?
1: Та ну, говорю, не грав, нам бутси видают.
0: А він що?
1: Ругається.
0: А ти що?
1: Так, говорю, у меня походка такая.
0: А він що?
1: Та от, говорит, два наряда дам, ты походку сменишь.
0: А ти що?
1: Чего ты пристал? Он смало. Говорит, пока не починю, в город не пустит. А у нас футбол нынче.
0: Він такий, якщо казав, то вже не пустить. Ні, йому цей футбол, як мені та література, без інтересу. Чуєш, Іван, от ви б схитрили і привчили би його до того футболу. Один, другий раз до стадіону повели і помалу привчився. То у нас в селі один дядько так свою жінку пить навчив.
1: Чого пить?
0: Горілку. Мого батька кум Грицько не туди хата. Знаменитий професор по цьому ділу. Його жінка дуже ругала за те, що він п'є. Так він і думає. Та й же я тобі научу, щоб со мною в місті пила. І став підносити потрохи. Такий хитрий дядько.
1: І научив, да?
0: А як же ж? Добре научив. Так научив, що потім сам не радий був. Така п'яниця зробила стажинка. Така п'яниця. Все чисто з хати пропила. І кожух того Грицька, і костюм бостоновий. О, та ще як нап'ється, починають його рогачом лупцювати. Ти знаєш рогач?
1: Ну, це.
0: Ну, казани в піч ставлять. Така здорова баба замордувала його зовсім. О!
1: Ну і врешь.
0: Та ні, ні.
1: Та ну тебе отстань. А то, знаєш, к подъему починить не успею.
0: Ну, добре. Чуєш, Іван?
1: Чого?
0: Щось мені сьогодні на душі дуже погано.
1: А чого?
0: Ось шуткую, а самому сумно-сумно. Аж серце шумить. І чого воно таке? Сам не знаю.
2: Не спалось в эту ночь и молодым командирам, недавно прибывшим сюда, в Брестскую крепость.

0: Пахнуть.
1: Прошли уже далековато. Батальонная колонна без следа и гуку изникла в вечернем степи. Шашка старшине порушенца чомусь ни день не видать. Ну ли старшина догонить, это не тяжко. Горш вот что. Треба ночевать. Я, признаться, трохи нервуюсь.
2: Стой! Перед их.
1: Товарищ старший лейтенант, примайте сухар. Хочете, грузите.
3: Что о нем вчера допекло? Навоевался собачий сын. Жрать захотелось? На, тримай.
1: Старший лейтенант Кротов розламує сухари, кидає ковалок окулярику полонному. Той спритно ловить його і з задовольненням починає його гризти. Другий вовковатий німець стримано стоїть побач, без шапки, і засовує руку в кишеню. Там ще один ковалочок сухара. А пошнього з моєї сьогоднішньої норми. Я достаю його і без шкодування протягую через дорогу. Німець секунду марудить, після бере сухар і коротким змахом через плечо шпурляє сухар у кукурузу.
3: Ах ти, гадина! А ну, підбери! Подбери, гнида! Вож ползучая! Сволочь! Прокляття наше! Проз вас я полгода в шпиталі проянчив! Ви батькову хату спалили! Проз вас мене начальство тягає! На ще хата!
1: Ладно, кіньте ви! Кіньте! Біте!
4: Бейте! Бейте, камарад, бейте!
3: Преч! Преч, гади! Злидні сволочі! Я вас усіх зараз!
1: Ладно! Не треба! Ну, встать, пішли!
4: Фальта! Гуд! Стей алф! Стей алф, Фальта! Стей алф!